Yolande Souls ke nxa bara startup e dira ba sire ke nxa wa no ba sire risa go nxa ga ba nxa ta kromise nge kurisana a o ka ha tsi culture tsi nge single coder go ta ba ta ho send kromise ke e ke tsa ibe ne di ha uro re tsi.